navijači. Pase se zabija, me tvoja bolne gane. Pazi se, jer ja sam pijan.